0: تکل تکلید زوالے تحقیق. میاں صاحب کا ایک اپنا رنگ ہے ان کا
1: جی
0: بھی مل
1: جی جی
0: کلام ہے
1: جی بسم اللہ.
0: صاحب نے سیب الملوک کے بارے میں بڑے خوبصورت کلام فرمایا
1: جی.
0: یارو سیف الملوک جنے دا قصہ, او یارو سیف الملوک جنے دا قصہ عجیب نیارا.
1: بہت خوب.
0: اول تھی لے